0: Tiki tiki tock. Tick tock, tiki tiki tock. Tick tock, tiki tiki tock. Tick tock, tiki tiki tock.
1: Five. Hot. Hot. Hot. Hot.